proiect fiind proprietăți este păți. Proprietăți este păți.